0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Esta güebisti kitabı dangi deben la madu peşkeş kirdini Fehmi Hamatofiq.
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی

Flautan lebe kurti vurduştan peşkeşekî. La Champions League Arsenal serkeutni çigring ileri o yarigi xoy beraber Napoli bada senau be gol çibi valam yarigi birdawa. La Champions League Liverpool bar remontada ki serenzrakesh be anjami du gol beraber be gol ekşkisti be Atletico Madrid yana. La Xuliya na palawanakan Europa Barcelona İspani ve 5 gol beraber be gol serkeutni be ser Feyenoord Hollandi dastaber kert. ویشین دریش رایانر یعنی پاریس سن ژرمن دلخوش به استی یاریزانکان و دلای دیمبلی سرسامی کردم.